0: Radio Viva.
1: I've seen the devil dance on sunset.

strachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Krásne dobré ránko vám želá Doroty z rannej show na Rádiu Viva. Som tu takto a som tu takto sama troška a budem tu dnes trošku sama s vami po ráne hneď, tak sa budeme spolu prebudzať, budeme si spríjemňovať toto útorkové ráno 4. augusta aj takto veľmi, veľmi krátko po 6. až do 9. začína sa druhá ranná show tohto týždňa a zároveň aj druhá augustová ranná show. Áno, presne takto to letí. Prehúpli sme sa do tej druhej polovice prázdnin, mnohí z nás ani netušia, že ako. Prichádza zároveň druhá vlna horúčav, čiže všetko toto už budeme mať o chvíľu za sebou a povieme si nielen o tom, že aké má byť teplo, ale samozrejme o tom, že aké hot veci sa dejú, či už v Hollywoode alebo celkovo vo svete, takže ostávajte naladení, toto je ranná show na Rádiu Viva.

Toto je novinka z Eteru Rádia Viva od Hugela. Volá sa to Moving to the Sun. Hugen, Email, Angel and Ultranate. Takéto kombo máme hneď poradne. A podľa mňa také fajn na prebudzanie sa. Neviem, či už rovnako fajn na prebudzanie sa do druhej polovice prázdnin. Viem, že som to už spomínala, ale budem sa trošku dnes aj okolo toho motkať a točiť, pretože sa vás chcem spýtať, že ako ste na tom, že či už cítite, že to je také halfway through, alebo že na pol ceste už k tomu školskému roku, či už očakávate netrpezlivo, že decka sa vrátia do školy a vy budete mať možno trošku menej toho cez prázdniny, alebo naopak ste ešte nepostíhali, ešte ste neboli na dovolenke, ešte ste nestihli všetko, čo ste deckám sľúbili, že bude cez prázdniny a tak sa vám ten čas skráti. Dajte mi skrátka vedieť, že aký máte ten prázdninový priebeh a že či už máte naozaj také, že odprázdninované, alebo vás tie najlepšie veci prázdnin ešte len čakajú. Napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádio Viva, na WhatsApp 0917 259 820.

0: Poďme sa ten hudobný svet začať takto rannú show a poďme sa venovať trošku Britney Spears, pretože už je to takmer 10 rokov, odkedy Britney Spears vydala nejaké album, ale napriek tomu jej staré hity lámu všetky rekordy. Album Glory od Britney Spears oslaví teda koncom leta 10. výročie, vyšiel koncom augusta 2016, no a dodnes zostáva jej najnovším radovým albumom. Spears odtedy žila svoj život, bojovala za ukončenie súdneho opatrovníctva, venovala sa svojim deťom, no a ďalší album sa rozhodla nenahrať a opakovane uviedla, že o návrat do štúdia nemá záujem. Vydala síce niekoľko samostatných piesní s umelcami, medzi ktorých patria Elton John, Will.i.am, od jej poslednej ucelenej nahrávky však uplynulo 10 rokov. No a tento týždeň sa v Spojenom kráľovstve ukázalo, že tamojší poslucháči katalóg popovej ikony neprestali počúvať, pretože jedna z jej najúspešnejších kompilácií jej priniesla dva milníky v dvoch hudobných rebríčkoch, čiže stále ostáva naozaj, že na vrchole hudobných rebríčkov aj po toľkých rokoch, aj po všetkých škandáloch, aj po všetkom, čo má ona chudinka za sebou, ale povedala, že ona už teda nielenže o hudbu nemá záujem, ale vraj už ani o Instagram. Vraj sa ide venovať iným veciam v živote. Akým, dozviete sa v rannej show na Rádiu Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Je to 10 rokov, odkedy Britney Spears vydala svoj posledný album a ako asi viete, ona tak trošku bojuje sama so sebou. Najskôr bojovala so svetom, potom s rodinou, teraz tak viac menej sama so sebou a s tým, čo možno si o nej ľudia myslia, čo robí a podobne, ale akože viac menej povedzme, že sa venuje Instagramu, aj keď to je trošku také silné slovo, no ale ona hovorí, že má nový plán, pretože miesto Instagramu chce vyrábať mydla a sviečky. Áno, počujete správne, so svojím nápadom sa predstavila, alebo ho predstavila na sociálnych sieťach, no a vraj teda ju čaká úplne nová kapitola, pretože táto popová hviezda prezradila, že by chcela svoj čas naozaj venovať výrobe vlastných mydiel a sviečok, miesto toho, aby trávila toľko času na Instagrame a TikToku. No a otázka je, že či tie sviečky a mydlá budú tak predávané ako jej hudba, pretože jej hudba aj po x rokoch kráľuje hit parádam a neustále stúpa a stále je na tom vrchole tých hit parád aj po toľkých rokoch, aj po tom všetkom, čo sa v jej živote zomlelo. No a teraz, že by prišla s mydlami a sviečkami, ktoré by prevalcovali celý trh, no neviem, uvidíme. Možno si také niečo niekedy kúpite. Ale ja vám poviem miesto toho, že aké bude počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach. Zväčšená oblačnosť, výnimočne nejaké tie prehánky alebo búrky, ale veľmi výnimočne, pretože najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov. Áno, počujete správne, bude extrémne teplo, dusno, teplota na horách v 1500 metroch 25 stupňov a pofukovať nebude takmer žiadny vietor. Čo sa týka zajtrajška, teda stredy, tam to vyzerá veľmi podobne, najvyššia denná teplota 36 až 41, štvrtok rovnako 36 až 41 a piatok by sa malo trošku ochladiť a ochladením myslím 34 stupňov cez deň. No, tak neviem, či som vás potešila, nepotešila, každopádne to mydlo asi bude potreba.

Toto je Tate McRae a Run for the Hills a aj ranná show na Rádiu Viva, ktorú počúvate. Dnes sme spolu takto sami a ja tu budem s vami sami. Tu budeme s vami až do 9. hodiny. Rozprávame sa na všelijaké rôzne možné aj nemožné témy, hlavne teda na to, že ako zvládate prázdniny, pretože tie prázdniny sa definitívne tento týždeň, alebo teda už cez víkend prehúpli do tej druhej polovice, takže ja sa pýtam, že čo ste všetko stihli, nestihli, kam sa chystáte, čo ešte máte na pláne, kam idete s deckami, ako možno bude vyzerať tá príprava na či už možno prvýkrát do školy, alebo na návrat do školských lavíc. Dajte mi všetko vedieť na Instagram, Facebook, Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820 a my si v tej ďalšej hodinke povieme niečo napríklad aj o Ariane Grande, ktorá sa vraj chystá stiahnuť z verejnosti. Rovnako aj o tom, že Spider-Man láme rekordy a vraj to nie je ani zďaleka posledný film, pretože nás čaká o mnoho viac a rovnako nás čaká pokračovanie filmu Barbie. Ale má to taký malý háčik. Denník princeznej taktiež oslavuje svoje jubileum, takže je o čom a bude o čom aj v najbližších hodinkách. Toto je Rádio Viva a ranná show.

Ranná show z Doroty na rádiu Viva, to je to, čo počúvate aj takto krátko po 7. A áno, máme tu druhú polovicu prázdnin, takže 7 hodín ráno, 4. august. Juj, najvyšší čas zaplatiť všetky odvody, zdravotné, sociálne, všetko, čo máte, ak ste živnostník, tak chápete. No a ak nemáte takéto starosti, tak ja dúfam, že iné dnes ani nebudete mať a že si naozaj užijete, aj keď veľmi horúci a naozaj slnečný a dusný deň, možno niekde v klíme alebo niekde pri vode, dajte vedieť, my sa budeme venovať ďalším témam, ktoré tu pre vás mám aj pre túto hodinku. A okrem toho aj novinku tu mám. Bude vám síce hrať Lucid Dream od Topic a Aperture od Harryho Stylesa, ale aj novinka od Take That, volá sa to Sweet July.

Toto je novinka od Take That, volá sa to Sweet July. No a my sa nebudeme venovať Take That, ale budeme sa venovať Ariane Grande, pretože Ariana Grande má za sebou svoje veľké turné. No a vraj sa teraz prehúpne do tzv. Healing era, pretože po turné sa chce stiahnuť z verejnosti. O čo sa jedná? Čelí naozaj veľkému tlaku pre svoj vzhľad a hlavne pre svoju váhu. No a Ariana Grande sa po skončení turné Eternal Sunshine 1. septembra vraj stiahne z verejnosti, chce si oddychnúť od vystupovania a neustalých komentárov o svojom tele a o svojom zdravotnom stave, pretože ten verejný tlak na spevačku viac zosilnil po zverejnení videoklipu k singlu Petal, po ktorom sa opäť rozbehli komentáre o jej váhe a vzhľade a ľudia ju skrátka považujú za veľmi, veľmi až príliš štíhlu. A boja sa o jej zdravie. No a pre takúto neplánovanú prestávku zároveň odstúpila z pripravovaného londýnskeho muzikálu Sunday in the Park with George, v ktorom mala účinkovať po boku Jonathana Baileyho. Podľa jej zástupcu chce Ariana turné dokončiť v zdraví a v dobrej nálade. No a zdroj z okolia dodal, že aj napriek fyzickej náročnosti zvláda koncerty bez problémov. Niekedy si myslím, že by sme nemali komentovať a nemali by sme sa vyjadrovať k váhe a k vzhľadu iných ľudí. Potom to dopadá aj takto.

0: Would you go to bed with me?
1: Rozprávala som o Ariane Grande o tom, že si chce dať pauzu od koncertov práve kvôli komentom o jej váhe. Ona sa po 7 rokoch vrátila na pódia s novým koncertným turné Eternal Sunshine. No a do pozornosti sa teda okrem jej výnimočného spevackého talentu dostal aj jej veľmi nápadne a veľmi štíhly vzhľad. Kritici i hneď označili jej návrat za triumfálny, pričom médiá, tie také hlavné, ktoré hodnotia takéto vystúpenia a rôzne hudobné počiny, vyzdvihujú jej vokálne výkony, veľkolepé vizuály, tanečné choreografie. No a naozaj tie vystúpenia sú absolútne oslňujúce, ale ľuďom proste vadí, alebo mnohým sa nedá neopomenúť to, ako vyzerá, a hovoria to veľmi nahlas, pretože speváčke vystupujú kosti, je naozaj útla na minimum telesného tuku a pôsobí to pre ľudí veľmi znepokojivo a nevzbudzuje je to dojem zdravej fyzickej kondície. Popová hviezda sa k obavám verejnosti vyjadrila už v roku 2023, keď mnohí fanúšikovia začali porovnávať jej aktuálny vzhľad s fotografiami z predchádzajúcich rokov. No a hovorí, že telo, s ktorým porovnávate moje súčasné, bolo jeho najnezdravšou verziou, argumentovala spevačka tým, že v minulosti užívala veľké množstvo antidepresív, pila alkohol a zle sa stravovala. No a vraj podľa nej je v súčasnosti viac než v poriadku. Jej zdravotný stav je jej osobná vec, no a ona hovorí, že je to normálne a že naozaj ona sa cíti zdravo. Avšak zase na druhej strane kritici, ale aj vedci hovoria, že nie je úplne dobré, že je až tak veľmi podvýživená, pretože samozrejme sociálne médiá, sociálne siete hovoria o tom, že všetci, ktorí sledujú tieto slávne osobnosti, tak chcú sa im trošku podobať. No a nie je to vraj dobré pre tú mladú generáciu, ktorá si myslí, že toto je ten ideál krásy, a výskumy dlhodobo ukazujú, že dospievajúce dievčatá majú tendenciu porovnávať svoj hľad s celebritami, influencermi a ďalšími verejne známymi osobnostiami. Viaceré štúdie pritom spájajú toto porovnávanie s nespokojnosťou s vlastným telom a snahou približiť sa zobrazovaným štandardom krásy. No, je to také diskutabilné, či už je to v poriadku alebo nie, ja si aj tak stále myslím, že je to každého osobná vec a že nemali by sme sa nielen porovnávať, ale možno ani úplne vyjadrovať k tomu, ako kto vyzerá.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Never Look Back z Eteru Rádia Viva od Toma Gregoryho a rovnako aj Spider-Man. A Spider-Man sa tiež nedíva naspäť, ale len a len dopredu. A prečo o tom hovorím? No tak to preto, pretože láme nový rekord. Štvrtý Spider-Man si zapísal druhý najsilnejší štart vo filmovej histórii. Spider-Man Brand New Day s Tomom Hollandom počas premiérového víkendu zarobil neuveriteľných 927 miliónov dolárov a celosvetovo z toho 355 miliónov pripadlo na Severnú Ameriku, čiže naozaj láme všetky rekordy. Rekordy padajú nielen v tom, že koľko ľudí sa ide pozrieť na Spider-Mana, čo ešte dodám je, že doposiaľ najviac za prvý víkend od uvedenia na platno v Spojených štátoch a v Kanade utržil v roku 2019 film Avenger Endgame a ten mal tržby 357 miliónov dolárov a stal sa teda prvým snímkom, ktorý prekonal hranicu 300 miliónov, no ale Spider-Man Brand New Day je teda populárnejší a láme teda tieto rekordy. No a čo je teda zaujímavé je, že ľudia už sa pýtajú, ešte ani nevideli tento film, alebo ho videli len veľmi čerstvo a už chcú vedieť, že či bude pokračovať a či ďalej uvidíme Zendaya a Toma Hollanda spolu sa hompálať po Amerike. No a vraj áno, vraj sa chystajú ďalšie. To, že koľko ďalších Spider-Manov by sme mohli očakávať, to si povieme, ale ideme sa pozrieť na počasie. No a čo vám poviem, no, najbližšie dni 40-ky a to sa nezmení. Jasno, polooblačno, ale extrémne teplo, extrémne dusno, najvyššia denná teplota 36 až 41 v 1500 metroch 25 stupňov. V stredu to isté, 36 až 41, v noci 24 stupňov, čiže stále extrém. Vo štvrtok rovnako 36 až 41 a až od piatku by to malo klesať nižšie na 29 až 34. No, tak neviem, že či je to až tak nízko, ale tiež od piatku do nedele, alebo vlastne do pondelka by malo byť okolo 28 až 34 stupňov. Mohlo by aspoň zapršať, keď už nič iné, čo poviete.

No čo, videli ste nového Spidermana, už ste boli na ňom v kine. Ja sa chystám, aj keď Spiderman nie je teda úplne môj výber číslo 1, ale celkom ma to zaujalo, pretože Spiderman láme rekordy za prvé dva týždne, pokiaľ je v kinách, tak naozaj láme rekordy návštevnosti. Približuje sa k miliarde dolárov, čiže naozaj veľké veci. No a spomínala som, že ľudia sa už pýtajú, či sa môžu tešiť na ďalšieho Spidermana. A vraj áno, pretože šéf Marvelu prezradil, že spolu s producentkou už riešia budúcnosť obľúbeného superhrdinu v niekoľkých ďalších filmoch. No a podľa ich slov by mali byť ďalšie 2, 3, 4 alebo dokonca 5. Nový Spider-Man má mať teda určite pokračovanie. Zdá sa, že Peter Parker rozhodne nekončí a čaká ho ešte dlhá cesta. To už či ho ešte stále bude hrať Tom Holland, to sa uvidí, pretože Tom Holland so Zendayou oznámili, že po všetkých týchto prestúr a po všetkých premiérach a filmoch a všetkom, čo zažili za poslednú dobu, sa tiež trošku stiahnu a užijú si nejaké to súkromie. Predsa len sú mladomanželia a asi ani nestihli tú svadobnú cestu ešte, takže asi bude chvíľku pauza a potom možno do ďalšieho pokračovania Spidermana hneď, no neviem, necháme sa prekvapiť a ak ste videli Spidermana, tak dajte vedieť, že či to stalo za to. Nás čaká ešte jedna vysielacia hodinka takto v rannej show na Rádiu Viva, takže ja tu budem s vami klasicky až do 9. No a tešiť sa môžete samozrejme na skvelú hudbu. Mám tu Ariana Grande, o ktorej sme sa dnes rozprávali, ale bude vám hrať aj Justin Timberlake alebo U2.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Google, Email Angel a Altrana T. Moving to the side.

Viac o hudobných novinkách sa dozviete na webe radioviva.sk. Rádio Viva. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Otváram tretiu hodinku dnešnej rannej show. Počujeme sa takto aj krátko po 8. Utorok 4. augusta to ostáva. Ja som veľmi rada, že nás máte naladených. Dnes som tu takto s vami sama ja, ale nevadí, pretože mám tu pre vás ďalšie zaujímavé témy. Rozobrali sme si niečo od Ariany Grande, povedali sme si o Britney Spears, aj o novom Spider-Manovi a posunieme sa ďalej v témach, pretože ich tu mám pre vás nakopených mnoho. Ja sa vás dnes pýtam, že aký máte ten druhý prázdninový mesiac, pretože prázdniny už sú naozaj v polovici oficiálne, tak sa pýtam, že ako ste na tom. Či ste všetko stihli, či sa ešte len chystáte stihnúť, čo ste deckám sľúbili, nesplnili, kam ešte pôjdete, čo chcete zažiť, možno nejaký festival, koncert, dovolenka, výlet, jazero. Dajte mi vedieť, napíšte mi na Instagram, na Facebook, Rádio Viva, na WhatsApp 0917 259 820.

Počúvate rannú show na rádiu Viva a toto bol nový Teddy Swims a Break Up in Reverse, novinka od nás z éteru rádia Viva a aj z rannej show. No a dnes sa rozprávame na takú všeho chuť, všetkého možného aj nemožného a mňa celkom zaujala jedna správa, ktorá hovorí o jednom z najsledovanejších youtuberov na svete. Volá sa Mr. Beast. No a práve on za jediný rok zariadil prístup k čistej pitnej vode pre viac ako 225 tisíc ľudí. Do roku 2030 chce zaistiť vodu pre 2 milióny ľudí. Spojil sa s Markom Roberom a svojou iniciatívou Team Water. Len za jeden rok sa mu podarilo zaistiť teda čistú pitnú vodu pre 225 tisíc ľudí. Projekty premieňajú naozaj životy v krajinách ako sú Tanzánia, Keňa, Brazília, Rwanda, ale aj v Spojených štátoch amerických tvoria, alebo vykopávajú, aby som bola presná, robia nové studne, solárne čerpadlá, vodovodné rozvody tam, kde predtým nikdy nič podobné nebolo a že vraj je to iba začiatok. Tých 2 milióny ľudí, ktorých by chceli stihnúť zaopatriť pitnou čistou vodou do roku 2030, je naozaj reálne, pretože idú veľkou rýchlosťou a robia všetko preto, aby ľudia v krajinách, kde je naozaj ťažký prístup k vode, kde je voda znečistená, kde nie je dostatok pitnej vody, kde nemajú odkiaľ ľudia mať tú pitnú vodu, tak naozaj robia studne, kanalizácie, čerpadla, prístupy k vode pre každého bez obmedzení a podľa mňa tak by mali byť využívané sociálne siete. Nie len na to pozeranie sa, že kto si čo drahé a značkové kúpil, ale aj na tú pomoc tým ľuďom a toto robí Mr. Beast veľmi dobre.

0: Poďme sa pozrieť tentokrát opäť do toho filmového sveta a budeme sa venovať filmovej Barbie, pretože vraj Barbie 2 je oficiálne vo výrobe a vracia sa s veľkými menami. Barbie sa podľa dostupných informácií vráti na filmové plátna a pokračovanie úspešného filmu už je údajne vo výrobe. Vrátiť by sa mali aj Margot Robbie a Ryan Gosling, ktorí stvárnili ikonické postavy Barbie a Kena. No a fanúšikovia teraz čakajú na ďalšie oficiálne detaily o príbehu, aj o dátume premiéry. A najlepšie na tom je, že tie ďalšie informácie už prišli a sú také veľmi zvláštne, pretože hercom sa úplne nepáči honorár. A to, že koľko by si predstavovali, aby zarobili za pokračovanie Barbie, to si povieme o chvíľu.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

You won the lottery. Lottery od Lato z Eteru Rádia Viva a z rannej show. No a povedala som vám, že sa vlastne ešte čaká, že či bude pokračovanie Barbiny, pretože sa Ryanovi Goslingovi a jeho hereckej kolegyni Margot Robbie nepáči výška ich honoráru. O čo sa jedná? Chystané pokračovanie miliardového hitu Barbie nabralo vážne komplikácie, pretože šéf štúdia odmieta schváliť vyššie honoráre a podeli zo zisku hercom. Štúdio má pritom uzatvorenú dohodu a má obmedzený čas na to, aby začalo točiť a Ryan Gosling, ktorý bol v roli Kena nominovaný na Oscara za najlepšieho herca vo vedľajšej roli, by mohol v ďalšom diele dosiahnuť až 20 miliónov dolárov. To sa ale nepáči riaditeľovi filmovej skupiny alebo produkčnej skupiny. No a nesúhlasí s tým. Podľa informácií odmietol uzavrieť aj s Margot Robbie dohodu, aj s Ryanom Goslingom o tom, že by sa im mal navyšovať podiel. Režisérka a jej manžel, spoluautor scenára, už majú nápad na nový príbeh. Natáčanie vraj ale nezačne, pokiaľ samozrejme nebudú uzavreté dohody medzi tvorcami a tímom. No a pokiaľ sa strany nedohodnú, tak vraj by mal byť nový cast a nové herecké obsadenie do Barbie. To by ale znamenalo, že to bude aj úplne nový koncept a že už to možno aj nebude až také populárne, ako to bolo. Čiže je to všetko vo hviezdách. Akože chápem, no tak keď ti ide o 20 miliónov, tak to už je niečo a asi aj ja by som sa za to trošku vyhádala. Veď bez hlavných hrdinov, čo je ten film zač? No nič. Čo je toto počasie zač? No tiež nič moc. 41 stupňov dnes. 36 a 41 stupňov bude. Najvyššia denná teplota. Už včera padli teplotné rekordy v Bratislave a dnes podľa mňa sa ešte vyšplhajú vyššie. Má byť extrémne teplo, má byť extrémne dusno, má byť slnečno. No ak môžete, nevychádzajte moc na denné slnko alebo aspoň s nejakým dobrým SPF-kom. Čo sa týka zajtrajška, veľmi podobne. 36 a 41, rovnako aj vo štvrtok 36 a 41. Od piatka do pondelka vraj iba 34. No, toľko k počasiu.

Dnešná ranná show sa chýli ku koncu. Toto boli Endgame a Ken Burns a je to také Endgame už teraz, pretože máme 8.43, 44 na hodinkách, útorok 4. augusta a ja ukončujem dnešnú rannú show. Zajtra tu bude s vami Dejvo a ja sa k vám pridám na obed v lunchtime od 12. do 15. Tu budem pre vás, takže nebudeme sa nepočuť nejako dlho, ale teším sa na to. No, užijeme si spolu ešte nejaký ten čas do konca tohto týždňa, takže majte krásny deň, snažte sa nezhorieť, neprihorieť, neuhorieť, nespáliť sa, nevychádzať a držať sa v čo najväčšom chlade, ako môžete. Krásny deň vám želáme, ostavajte naladení na frekvenciách alebo digitálnom vysielaní Rádia Viva, pretože vás čaká ešte napríklad Calvin Harris, alebo Dasha, alebo Bastille, alebo Sky Newman, alebo veľa, veľa, veľa ďalšieho, Regan Bowman, mám tu Sema Fendera a Olivia Dean, mám tu Sombra, Robbieho Williamsa, no, skrátka to najlepšie z najlepšieho. Užívajte leto a my sa počujeme zajtra. Čaute! Yes.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz

Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Google, Email Angel a Altranate. Moving to the sun.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Máme tu útorok 4. augusta, 12 hodín aj 2 minúty. Nehovorím to prvýkrát, útorok patrí medzi najstresujúcejšie dni v pracovnom týždni. No tak ako práca vám môže spôsobiť stres, ale dúfam, že vám stres nespôsobujú napríklad pokuty. A o pokutách, ktoré môžete napríklad dostať na pláži vo vašich obľúbených letných destináciách, aj o tom sa dnes budeme rozprávať. Tak určite sa oplatí s nami, aby ste si ušetrili tie svoje ťažko zarobené chechtáčiky. Dobre vám budem hrať nasledujúce 3 hodiny. Štartujem lunchtime, toto je Somber 12 to 12. Užívajte deň s nami z Rádiom Viva.

0: Práve mi kolegyňa hovorí o tom, ako v Barcelone skoro dostali pokutu, teda chceli ich aj zatknúť, no a robili tam také veci, ktoré by nemali robiť, a som si istý, že aj vy máte podobné zážitky. Dnes ma bude zaujímať, že za čo ste dostali v zahraničí nejakú pokutu, alebo teda takmer pokutu. Možno ste sa vykecali tak ako kolegyňa, no ale nie každý má taký dar, takže dajte vedieť na Facebooku, na Instagrame alebo na WhatsAppe Rádia Viva 0917259820. Ešte raz, za čo ste v zahraničí dostali akúkoľvek pokutu? No a dnes sa o pokutách v zahraničí budeme rozprávať, pretože však, povedzme si na rovinu, stále tu vznikajú nejaké pravidlá, o ktorých možno ani netušíme, a môžeme byť za to, za ich porušenie pokutovaní. Tak všetko vám vysvetlím, aby ste neprichádzali o svoje ťažko zarobené peniaze. Ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama.

Toto je Fallout Boy, 12 hodín aj 30 minút, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Už o chvíľu potešuje Adam Lambert. V ďalších 30 minútach aj Ed Sheeran. A ja navrhujem, trošku aj zvýšme BPM.

Aspoň na tú 160, o tu sa postará Big Complex, Beautiful Lies, no a poriadne vysoké máme nielen BPM-ko, aktuálne, ale aj teploty. Ako bude zajtra, na to sa ideme spoločne pozrieť. Aj v stredu bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a aj dusno. Nočné teploty 19 až 13, ale na juhozápade 26 až 20. Denná teplota, pozor, 35 až 41 stupňov Celzia. Stále bude fúkať iba slabý až mierny južný vietor.

Dnes sa vás pýtam, že za čo ste už dostali v zahraničí nejakú tú pokutu a pozrel som sa aj na to, že v čom my Slováci zhrešíme, čo sa týka pokut v zahraničí najčastejšie. Poďme asi od toho posledného miesta, to je nevhodné správanie sa nás turistov. Čoraz častejšie pokuty za pitie alkoholu na ulici, kúpanie sa vo fontánach, chodenie po meste v plavkách alebo poškodzovanie pamiatok. No, tfuj, tfuj, nevieme sa niekedy správať. Na šiestom mieste je diaľničná známka alebo mýto, ktorú sme neuhradili, alebo mýto, ktoré sme neuhradili. Ako nemyslím si, že toto veľa ľudí robí na schvál, skôr nejak pozabúdame. Nezapnutý bezpečnostný pás, to je na piatom mieste. Používanie mobilu za volantom, to je na štvrtom mieste. Na treťom je vjazd do historických centier alebo ekologických zón. Opäť si myslím, že toto nerobíme na schvál, len si jednoducho neuvedomíme, že niekam nemôžeme ísť. Na druhom mieste je, hádajte čo, opäť to súvisí s motorizmom, je to zlé parkovanie. No a na prvom opäť zostaneme pri autách, prekročenie rýchlosti. No teda, aj takéto veci sa dejú nám Slovákom v zahraničí a toto sú tie najčastejšie príčiny, kedy dostávame pokuty a prichádzame o svoje ťažko zarobené peniaze. Dnes sa vás pýtam na to, že za čo ste dostali pokutu v zahraničí vy, tak sa pochváľte, možno to bola niektorá z tých vecí, ktoré som práve spomenul, možno niečo o mnoho originálnejšie. Dajte vedieť a ja vám budem aj naďalej výborne hrať. Postarajú sa o skvelú náladu aj Harry Styles a jeho Aperture, takto v 12:40, takmer 3. minúte. Užívajte útorok 4. augusta s nami z Rádiom Viva.

Ja chcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. A len na chvíľu medzi zlobrou, vpustiť sen, čo

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Ja som vám už v predošlej hodine povedal tie najčastejšie dôvody, prečo my Slováci v zahraničí dostávame pokuty. Väčšinou to súviselo teda s motorizmom, automobilom a tak ďalej, ale niekedy tam boli aj také veci, že za ktoré akože vyloženie, že môžeme, že nie je to také, že nechtiac. No ale takto vo svete dokážeme dostať pokuty aj za veci, ktoré by nám ani len nenapadlo. Nenapadli by nám, že by sme mohli za to dostať pokuty, hej? A presne o takých veciach si povieme. Napríklad si predstavte, že niekde môžete dostať pokojne pokutu za to, že nosíte topánky, ktoré jednoducho hlasno klopú, hej, keď kráčate. Kde takúto pokutu môžete dostať? A na ďalšie bizárne dôvody, prečo nám dávajú pokuty, sa pozrieme už o malú chvíľu, tak určite ostaňte s nami aj v ďalšej hodine dnešného lunchtimeu. 13. odštartovaná. Dobrú chuť k vašim takým, že neskorším obedom, ak si dávate teraz niečo dobré. No ja vám posielam samozrejme hudobný desert v takejto podobe. Calvin Harris, Sam Smith, to je nebezpečná kombinácia. Desire, tak to sa volá single, ktorý si zahráme. Želám pekný deň, pekný horúci deň 4. augusta od nás, Rádia Viva.

0: nestačí, či už keď za to môžeme a sme si vedomí, že robíme niečo zlé, alebo sme si nevedomí, že robíme niečo zlé a jednoducho si niektoré veci nevšimneme, alebo nemáme ani poňatia, že za také niečo jednoducho môžeme dostať pokuty. No už ste si asi všimli a sme sa naučili, že ani odnášať piesok z pláže sa nevyplatí, ani tie mušle ako suvenír sa nevyplatí niekedy odniesť domov, napríklad na Sardinii v Taliansku, tam vás môžu naozaj pokutovať až do výšky 3000 eur. Miestni chránia pláže, pretože turisti si roky odnášali tony. Akože vážne, ono si poviete, že zrnko k zrnku, ale nakoniec sú to tony piesku. No, pozor v Benátkach, pretože tam, ak budete na námestí svätého Marka krmiť holubov, tak môžete skončiť s pokutou až 700 eur, pretože holuby poškodzujú historické budovy, tak nebudeme tie potvory jednoducho krmiť. No, poďme sa pozrieť ďalej. Poďme do Grécka, pretože tam napríklad môžete dostať pokutu za ihličkové opätky. Toto sa týka najmä dám, najmä v dnešnej dobe. Vysoké podpätky na Akropole jednoducho sú nepripustné. Tie ihličkové opätky môžu poškodiť starobilé kamene, preto sú tam úplne zakázané. Pozor, pretože v Cinque Terre ísť na turistický chodník v žabkách sa takisto nevyplatí. Ak sa vyberiete na túru v nevhodnej obuvi, tak pokuta môže byť až do výšky 2500 eur. Pozor, vo Vigu, a to je v Španielsku, a to nie je len v Španielsku, to aj inde sa deje niečo podobné. Tam, ak budete, pardon, ale ak budete jednoducho močiť do mora, tak môžete byť pokutovaní a to až do výšky 750 eur. Ale my prosím vás povedzte, že ako to kto vlastne ako zistí? Ako to kto vlastne kontroluje takéto niečo? Na ďalšie bizarnosti sa pozrieme už o chvíľu, poďme si zatiaľ niečo dobre zahrať. A pozor na pokuty, aj u nás na Slovensku.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Je vysoko pravdepodobné, že dnes budú opäť prekonané nejaké teplotné rekordy a to zajtra nás čaká ďalšie horúce pekličko. Ako leto, ako sa patrí, ale nie sme na to zvyknutí. Ja verím, že ste zvyknutí na to, čo vám hrávame a v nasledujúcej polhodinke budete počuť aj tieto skladby. Toto je Sam Fender a Olivia Dean, ich skladba Rain Mean. Počuť ale budete aj túto dvojku Alesso, John Newman.

a pripravím tiež Michael Schultz 5 AM. No a teraz sa poďme pozrieť, ako bude zajtra. Dávajte na seba naozaj pozor, dodržiavajte pitný režim, snažte sa tráviť čas v chládku, v tieni. SHMU vydal meteorologické výstrahy, a to 3. stupňa, týkajúce sa práve vysokých teplot. To je, čo sa týka dnešného dňa, no ale zajtrajšok nebude odlišný. Bude jasno až polooblačno, extrémne teplo, lokálne dusno. Nočná teplota 19 až 13, na juhozápade 26 až 20 stupňov. To sú nočné teploty, no a teraz tie denné pozor. 35 až 41 stupňov Celzia, bude fúkať iba slabý až mierny južný vietor.

Vyzerá to tak, že aj vy, naši milovaní posluchači, dostávate v zahraničí pokuty najmä kvôli tomu, že nerešpektujete niektoré zákazy, príkazy, obmedzenia a tak ďalej týkajúce sa automobilovej premávky a automobilov a zákazov vstupu. Marek napísal, v Taliansku som vošiel autom do historického centra, ani som netušil, že tam nesmiem. O 3 mesiace prišla domov pokuta 150 eur, najdrahšia zmrzlina v živote. To sa stáva. Katka napísala, v Chorvátsku som zaparkovala v tieni pod stromami. Vyzeralo to ako normálne miesto, ale vraj to bola súkromná plocha, za 2 hodiny ma to stálo 180 eur. Ouč, no to je pekné. A Peter sa ozval, no, toto sa stalo mnohým Slovákom, Rakúsko, išiel som asi o 12 km rýchlejšie, žiadna polícia, iba radar, pokuta ma našla skôr ako fotky z dovolenky. Čo vy ostatní, za čo ste v zahraničí dostali nejakú tú pokutu, pochváľte sa. Pochváľte sa, pochváľte, ja vám budem zatiaľ výborne hrať. No a písať môžete na Facebook, na Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820. Bez zbytočných slov, o tom spieva Peter Smorík.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.
1: Pozor na pokuty. To, za čo dostávame pokuty na Slovensku, to ovládame, alebo teda už by sme mohli ovládať, aj keď niekedy sa stane.

0: Lola Young a jej Messi. V niektorých krajinách, keď vám dojde benzín alebo nafta na diaľnici, tak to nepovažuje sa za smolu, ale za zanedbanie povinnosti vodiča, aj za to môže nasledovať pokuta. Fú, to ináč, ja som bol expert na toto, takže ja by som si zaplatil teda. A toto je zaujímavé a ja toto kvítujem a som rád, že toto sa zavádza stále vo viacerých a viacerých krajinách a vo viacerých a viacerých mestách, ktoré máme radi ako dovolenkové destinácie. Sorrento, Barcelona, Split, Dubrovník, tam môžete totiž to dostať pokutu len za to, že odídete z pláže bez oblečenia, alebo inak mnohé historické centrá, mnohé kultúrne pamiatky, pokiaľ ich navštívite tak, že nie ste oblečení tak, ako by ste mali, ale tvárite sa, že ste stále na pláži, niekde pri vode, tak jednoducho môžete dostať pokutu. A toto je naozaj niečo, čo sa mne páči, lebo si myslím, že by sme nemali chodiť jednoducho iba v plavkách niekde, kde to považujeme za kultúrne pamiatky alebo historické centrá. Pozor si na to treba dávať, pretože stále viac a viac tých obľúbených turistických destinácií takéto niečo zavádza. No, prišla mi zaujímavá správa na WhatsApp a ja navrhujem, že povedzme si o tom viac, ale je to teda partička, som prišiel na to potom neskôr, keď som si začal čítať zaujímavý článok, ktorý vlastne napísali a opisujú ním svoju dovolenku, no ak sa to dá tak nazvať, dovolenku v Uzbekistane, pretože oni tam tých pokút dostali niekoľko. A poviem vám jedno, že tých pokút bolo viac ako 10. A teda precestovali viac ako 3800 kilometrov po uzbeckých cestách, tak povieme si o tom viac ešte v tejto hodine, tak ostaňte s nami, zatiaľ vám budem výborne hrať. A túto partičku dobrodruhov samozrejme pozdravujem, čítam si to, to vaše rozprávanie a je to veľmi, veľmi zaujímavé, dobrodružné. No poďme si niečo dobre zahrať, Regard, Kato, ale aj Kelány, toto nás čaká neminie v lunchtime na Vive. A ak ste aj vy dostali nejaké tie pokuty v zahraničí a možno ste aj rekordmenmi, aj keď neviem, či sa vám podarí prekonať takto, že viac ako 10 pokut počas jednej návštevy krajiny, tak dajte o sebe vedieť. Instagram, Facebook, Rádia Viva je k dispozícii, alebo tu máme stále náš WhatsApp 0917259820.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast. A

Neviem, aké počasie by ste prijali na nasledujúce dni, na to zajtrajšie a na predpoveď zajtrajšieho počasia sa pozrieme u nás v Lunchtime na Vive už o malú chvíľu, ale ešte predtým taká ukážka, ochutnávka toho, že čo si budeme hrať v nasledujúcej polhodinke. Počujete aj toto. Toto je Maroon 5, Lisa, ich Priceless. Eddie Sender, Trilobite. Takže aj niečo tanečnejšie, aj niečo rockovejšie. O American Reject gives you hell. Také pekličko nám ako vládne teraz aj vonku. Máme poriadne horúco. Dodržujte pitný režim a poďme sa pozrieť na to počasie, ako bude zajtra. No, veľa vody majte pri sebe aj počas zajtrajšieho dňa. Dnes máme vydané od SHM-u meteorologické výstrahy 3. stupňa týkajúce sa práve vysokých teplot. Možno nám padnú aj nejaké tie teplotné rekordy. No a ako bude zajtra? Opäť jasno až poloblačno, extrémne teplo, aj dusno. Nočná teplota 19 až 13, ale na juhozápade 26 až 20 stupňov. Ako toto bude hustá noc, naozaj. No ale ešte hustejšie bude zajtra. Alebo inak, ešte teplejšie bude zajtra. 35 až 41 stupňov Celzia, tak taká je predpoveď, čo sa týka teploty na zajtrajší deň, čo sa týka fúkania vetra, tak bude fúkať iba slabý až mierny južný vietor, takže ani ten nás príliš nezachrání a neosvieži. Zdržiavajte sa v chládku v tieni, dodržujte pitný režim a dávajte na seba pozor, ale ešte raz, máme tu leto, treba si vychutnávať, máme krásne, slnečné, letné počasie. Lepšie ako dáždivo a zima, čo poviete?

Dnes som sa vás pýtal, že či ste dostali v záhrade, či za niečo pokutu. Tak som nečakal, že sa mi ozvu experti, ktorých pozdravujem, ktorí dostali pokut 11. Akože wow, ale dobre, no takto. Človek nevie, človek si zvykne aj v Uzbekistane. Totižto táto partička absolvovala naozaj veľké dobrodružstvo podľa toho, čo čítam. A teda prečítam vám aspoň kúsok z ich blogu, ktorý majú uverejnený na webe. Jardo, ja ďakujem za správu na WhatsApp, ktorú si poslal. Poslednou našou povinnosťou na konci tejto nezabudnutelnej cesty je odozdať auto, nebudem vám hovoriť značku z pochopiteľných dôvodov, naše verné auto, ktoré nás viac menej spoľahlivo sprevádzalo viac ako 3800 km po uzbeckých cestách. Aj keď sa jeho výkon dal porovnať skôr s detskou motokárou, dokázalo zvládnuť aj tie najnáročnejšie úseky od strmých kopcov Kamčického priesmiku až po nekonečné roviny púšte Kizilkum. Od zamestnancov požičovne si prevezmeme bonus za našu jazdu a počúvajte dobre, 11 pokut, ktoré im prišli na WhatsApp. Áno, v Uzbekistane sa pokuty zasielajú digitálne a nie poštou. Z uvedených pokut je 9 za rýchlosť. Tu je tolerancia nastavená na aj prísne. Ak prekročíte povolenú rýchlosť o viac ako 6 km v hodine, okamžite dostanete pokutu. Pri limitnej rýchlosti 70 km v hodine, je teda 76 km v hodine, už priestupok. Wow, 11 pokut. Pokuty cez WhatsApp. Uzbekistan, 3800 km na aute, ktoré považujete za najlepšie, najhoršie auto. Idem čítať a vám všetkým želám pekný horúci deň a pozor na pokuty. Tomáš pozdravuje z Lunchtime na Vive.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Google, Email Angel a Ultra Nate. Moving to the Sun.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Radio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, z prejav

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Radio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Google, Email Angel a Altranate. Moving to the Sun.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

Ja chcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. A len na chvíľu medzi zlobrou, vpustiť sen, čo